0: Men vår tids kriser har blitt vant til å høre om mennesker prøve å unnslippe krig, hungersnød og politisk forfølgelse. Da kommer vi over historier om de som krysset grensen, uten å vite om de kan komme tilbake eller om de vil se sine kjære igjen. Velkommen til El Viaje del Colibri, Kolibriens reise, en radioserie om eksil, tilflukt og mennesker som risikerer alt for frihet.
1: No one wants to become a refugee.
2: People don't want to be a refugee, but they have no choice

0: Kjære lyttere, velkommen til El Viaje El Colibri, kolibriens reise. Hos oss vi har Cristina Quintano, hun journalist, oversetter, forfatter, forlegger. Og så du festivalsjef for Flyktfestivalen, som skjer snart, som skjer i 24. oktober.
1: Det stemmer. Tusen takk for invitasjonen.
0: Velkommen til Røde Latinamerika. Først, Cristina, hva Flyktfestivalen?
1: Flyktfestivalen en minifestival, tror jeg kan kalle det, som foregår hvert år på FN-dagen 24. oktober, der vi bruker god tid på å fokusere på de krisene som aktuelle, ofte borte fra mediebildet, og som vi trenger å snakke om litt mer enn bare liksom flash-reportasjer i media.
0: Mm. Hvor mange år har vært festivalen?
1: Den første festivalen var 24. oktober 2021. Mm. Så det var den lille lommen i pandemien hvor det var lov til å samle folk. Så dette fjerde året, men det syvende festivalen. Mm. Så noen år har vi hatt festival både i forbindelse med Verdensdag for flyktninger i juni, og så om igjen på høsten, fordi det nok av kriser å ta av.
0: Hva kan publikum forvente seg fra årets festivalprogram, og det noen spesielle høydepunkter i løpet av hele festivalen?
1: Årets festivalprogram kommer av naturlige årsaker til å fokusere mye på Gaza og Libanon. Det overhengende tema i år barn på flykt, så vi får blant annet møte Atefe Sebdani, som svensk-iransk, og som ble sendt på flukt alene med sine to små brødre allerede da hun var 5 år gammel. Mm. Så får vi høre Aisha Wolasmal, som har fulgt Taliban og deres fremmarsj i Afghanistan gjennom 3 år. Og så skal vi ikke minst ha fokus på Gaza og Libanon. Da skal vi ha boklansering av min siste bok, som heter Flukt, 11 ungdommers fortellinger om reisen, frykten og håpet. Mm. Og vi skal ha doktor Erik Fosse, som snakker om sin tid som hjelpearbeider i Gaza og Libanon. Marte Valle, som også har aktuell bok om Gaza og de greske øyene, Lesvos. Og Fredrik Gressvik, som skal bokbade dem.
0: Ja, fordi jeg selv har vært i festivalen, og jeg har sett at dere bruker kultur og forskjellige former av kunstner, som film, som teater, som litteratur. Men hvilken rolle spiller kunst og kultur i å formidle erfaringer til mennesker på flukt?
1: Men vi prøver på en måte gjennom litteratur, musikk, utstillinger, film har vi også hatt hvert år, og liksom knytt kunsten opp mot tema flukt. Jeg tror det helt nødvendig. Mm. Jeg tror at mennesker i ferd med å bli empatiutmattet og kriseutmattet. Mm. Jeg hører stadigvæk til og med nære venner si at de orker ikke å høre på nyhetene, de skruer av TV-en, de orker ikke folkemord i monitoren sin hele tiden. Kanskje en av de viktigste veiene inn til formidling av erfaringer rundt flukt, både for de som selv har måttet flykte, men også for de hjelpearbeiderne som står på den andre siden og skal bearbeide sine traumer, så tror jeg kunsten helt nødvendig. Mm. Jeg tror at det har vært såpass mange kriser over så lang tid, at det i hvert fall oppleves sånn da, for de som bor i trygge forhold i Vesten, at det har vært såpass mange kriser over så lang tid, at man ikke lenger helt tar innover seg hva det som foregår. Så derfor tenker jeg at kunsten blir viktigere og viktigere og viktigere, uansett hvilken side av en krise man skal formidle.
0: Det litt sånn vanskelig å engasjere folk når det så mye som skjer akkurat nå, og flyktning og flukt og migrasjon noe som man blir vant til å se på nyheter og sosiale medier, og man ikke reagerer på disse forferdelige ting som skjer. Men hvilken rolle håper du festivalen spiller i debatten om migrasjon og mennesker på flukt i Norge?
1: Mm. Da jeg skulle begynne å utforme festivalen, så jeg jobber også som oversetter, og da tenkte jeg at jeg skulle tenke sånn som jeg gjør når jeg oversetter litteratur. Jeg skal ta de store temaene og forsøke å bringe dem ned på et nivå som forståelig for publikum, sånn at, at man skal ha god tid til å sitte og snakke,
0: mm.
1: at de på scenen skal ha tid og føle trygghet til at de kan prate om det som skjer, og ikke minst at, at vi skal skape det rommet som gjør at, at man har en møteplass, og det trenger ikke å handle om de samme krisene, ikke sant? Jeg tror at noen som har vært gjennom en krise har veldig gode forutsetninger for å stå noen andres krise. Mm. Så hele Fluktfestivalen liksom var ment som å skape et rom der man kunne både lage og skape gjensidig forståelse, men også en trygg møteplass for de som ikke orker å være i det rasistiske og opphetede kommentarfeltet.
0: Mm.
1: Og det litt derfor også at på Fluktfestivalen så har vi ikke skapt en debattarena. Det skal være samtaler hvor vi stort sett ganske enige om at menneskeverdet absolutt. Det, med vilje så det ikke invitert inn politikere som skal snakke om og hvor mange flyktninger vi skal ta, eller hva vi skal gjøre med mennesker, eller hvordan vi skal deportere folk. Dette skal være en arena hvor vi i sannhet enige om at, at vi skal behandle alle mennesker som om de har samme verdi.
0: Kristina, mm. å snakke om flukt og asylsøkere og folk som ble tvunget til å flytte hjemmefra, det et veldig vanskelig tema. Hvorfor en festival om det?
1: Jeg tror det veldig mange som jobber med tema flukt, og som sitter litt hver for seg. Det et tungt tema. Noen skriver bøker, noen hjelpearbeidere, noen sitter bare hjemme og veldig engasjert og veldig fortvilt. Så jeg tror at det å lage en møteplass og en festival, og så kan man kanskje tenke at ordet festival litt sånn happy og feel good, men det var veldig viktig for meg at det skulle være lav terskel for å orke å komme dit. Hvis jeg hadde sagt at det var en 5 timers fluktseminar hver høst, så tror jeg ikke så mange hadde tenkt at det var noe for dem. Men ordet festival handler jo både om å feire de som jobber innenfor tema flukt på mange forskjellige områder, men også å ha litt lav terskel for å komme dit. Og også at det ulike programposter hvor man ikke trenger å være der hele dagen, men man kan komme til den programposten som passer for deg. I år så har vi for eksempel på dagtid så har vi yoga for slitne aktivister, eller yoga for mennesker som trenger å lytte til kroppen og bare puste ut. Og det jo litt mer festivalaktig enn liksom en ren seminar. Så vi valgte, jeg gikk noen runder med om det liksom skulle hete fluktseminardagen, eller, men jeg tenker at det en kunst- og kultur- og litteraturfestival, og ordet festival liksom ja, lave skuldre nok til at man kanskje orker å komme og gå litt, eller sitte der hele kvelden.
0: Hvordan, eller hva håper du det viktigste refleksjonene som deltakerne kan ta med seg etter festival?
1: Jeg håper at publikum alltid har fått litt mer innsikt i et tema som de kanskje ikke kunne så mye om fra før. I år så det jo for eksempel da snakk om barn på flukt, og om det å være veldig ung flyktning. Vi skal snakke litt om smuglernes rolle. Smuglerne blir jo veldig ofte omtalt som bare negative og onde, men for nesten alle flyktninger og andre migranter så har smuglerne eller grenselosene, eller hjelperne, eller veiviserne, hatt en enorm betydning for at mennesker kan komme seg inn og ut av et land. Så for eksempel prøve å belyse sånne ting som forsvinner litt i media. Så jeg håper alltid at publikum, men også alle som sitter på scenen, skal gå ut av festivalen, både med nye perspektiv og ny kunnskap, men også kanskje med litt mer styrke, og vite at man ikke alene, for eksempel i kampen for menneskeverdet.

0: Kristine, du har mye kunnskap og kan gi oss et bedre bilde. Kan du beskrive flyktningkrise slik at det i dag, og akkurat nå knyttet til hva som skjer i Midtøsten?
1: Absolutt. Jeg kommer jo selv fra Malta, en liten øy i Middelhavet, og har for så vidt dokumentert det jeg omtaler som flyktningenes krise i Middelhavet i snart 25 år. Og Middelhavet som rute har jo endret seg litt opp og ned i de 25 årene, men akkurat nå er alle rutene over Middelhavet aktive. Det vil si at det setter mennesker på flykt ut i båter som ikke er laget for å frakte store mengder mennesker over lange avstander. Hver eneste dag fra Egypt og fra Libya og fra Tunisia og fra Marokko og fra Tyrkia, men også for eksempel fra Syria og Libanon. Og det vi ser er at båtene er kjørere, at det er flere mennesker ombord, at det er kvinner og barn i nesten alle båtene. Og det som har endret seg nå nylig da, i forhold til Midtøsten for noen få år siden, så begynte både libanesere, syrere og palestinere å sette ut fra Libanon og Syria rett ut i Middelhavet. Den største faren nå, med tanke på hva som skjer særlig i Libanon, Gaza er veldig avsperret, så det er veldig, veldig få som klarer å sette ut sjøveien den veien. Men fra Libanon så ser vi at til og med helt vanlige mellomklasse libanesere skaffer smuglere, kjører fartøy og setter ut i Middelhavet. Så jeg tror nok en direkte og kortsiktig konsekvens av Israels bombing i Libanon nå, er at flere mennesker kommer til å sette ut på havet, og mange flere kommer til å drukne i månedene som kommer.
0: Alle sier at den situasjonen i Libanon får det til at det blir en stor gruppe av folk som begynte å gå på flukt rett mot Europa. Tror du vi er forberedt for å motta disse folk som kommer?
1: Jeg tror ikke Europa er godt nok forberedt i det hele tatt. Jeg tror at vi de siste årene har hatt en ekstremt kortsiktig tenkning, hvor vi har tenkt mye mer på å sette opp grenser, både på land, men også i sjøen, i stedet for å tenke på hvordan vi best kan ta imot mennesker når det oppstår en krise. Vi vet jo bare at i Norge så har vi jo lagt ned de fleste flyktningmottakene, samtidig som vi har tillatt at landene i Sydeuropa, for eksempel Spania, Italia, Hellas og Malta, har smekkfulle asylmottak og veldig lite solidaritetsfordeling og byrdefordeling, som man jo burde ha i EU, for eksempel. Vi vet at for eksempel Kypros har jo de siste årene begynt

0: noen, ja, noen avlastningsfly med det første, hvor folk rett og slett kan flys i sikkerhet. Så jeg dypt bekymret for følgene av at vi rett og slett sperrer mennesker inne på små områder.
1: Kan du nevne noe som de farligste rutene man bruker for å ja, finne en bedre liv?
0: Ja, og jeg tror nok at det på mange måter er vi i Vesten som har skapt et sånt bilde av at Middelhavet den farligste ruten. Mm. Veldig ofte så glemmer journalistikken at før man kommer dit, så har man jo flyktet veldig langt. Mennesker som for eksempel skal flykte fra Afghanistan eller Iran må gå over lange iskalde fjellkjeder for å komme seg til Tyrkia. Jeg har sett bilder og intervjuet mennesker som har forklart at hele familien deres har frosset ihjel i fjellene i Iran, og at det står mennesker der som ser ut som forfrosne isskulpturer. Vi vet at nesten alle som setter ut fra Libya, Tunisia, Marokko på en eller annen måte har måttet krysse ganske store deler av ørkenen, ofte brukt flere uker på å komme seg gjennom Sahara. FN sa allerede for i hvert fall 10 år siden at for hvert menneske som drukner i Middelhavet, så drukner det 2 i Sahara. Og det er klart at alle disse rutene som er ute av syne for journalister, og hvor det er vanskelig å komme til, har jo store menneskerettighetsbrudd og mange døde som kanskje aldri blir dokumentert. Ikke sant? Det er få journalister, ingen hjelpearbeidere i Sahara. Og så handler det jo også om for eksempel mennesker som forsøker å komme seg inn i USA, og de grensene som er der, som også er minst like farlige, men som vi hører veldig lite om i norske medier. Så jeg tenker at vi snakker veldig ofte om en krise, og så glemmer vi at det foregår enorme parallelle kriser som er ganske like. Ikke sant? Om en mor skal frakte seg selv og sine barn nesten barbent, om det er gjennom en ørken eller gjennom en jungel, gjennom en elv hvor det er umulig å komme seg over, eller en fjellpassasje, eller et middelhav, så er det akkurat like farlig og like fortvilende. Det er også veldig lite informasjon i Norge om den ruten som er den aller dødeligste akkurat nå, som er ut fra Marokko og Senegal, rett ut i Atlanterhavet, hvor målet er de spanske øyene, særlig Kanarieøyene. Og der vet vi at det har druknet så langt i år nesten 6000 mennesker, og det er det nesten ingen som hører noe om.
1: Hvordan oppfatter du norsk flyktninger og asylpolitikk? Vi er i Norge, og vi også får flere asylsøkere hver år. Tror du det kan forbedres også?
0: Jeg tror det er så mye som kan forbedres i den norske asylpolitikken.
1: Fortell.
0: Ja, jeg må jo si at da den nå pågående krigen i Ukraina brøt ut i februar 2022, og ukrainere fikk kollektiv beskyttelse, så var jo det selvfølgelig veldig fint. Og det skulle bare mangle. Både menn, kvinner og barn og eldre flyktet fra bomber. Men nå er det nå en gang slik at bomber og granater ikke diskriminerer. Det spiller ingen rolle om et menneske flykter fra for eksempel nå Libanon, Gaza, Syria eller andre steder, enn om de flykter fra Ukraina. Så jeg tenker at det å gi kollektiv beskyttelse til en gruppe mennesker og så samtidig stenge veldig mange andre ute, det tenker jeg er dypt bekymringsverdig, og også viser ganske tydelig at ikke alle mennesker har samme verdi, særlig når vi nå minsker andelen kvoteflyktninger, fordi vi har tatt imot så mange flyktninger fra et sted, i stedet for da å si at nå tar vi alle disse fra Ukraina, og det er kjempefint, og så skal vi vise at vi har åpne armer og åpne hjerter til å ta imot mennesker fra andre land også.
1: Kristina, du har aktuelt med 2 bøker. En som heter Smugler eller Grenselos, og den andre som heter Flukt, om ungdommer og historiene av disse ungdommer. Kan du fortelle om disse boker?
0: Ja, absolutt. Den første boken, Smugler eller Grenselos, på innsiden av vår tids største folkevandring, der hadde jeg behov for å vise at det finnes flere blikk på og

0: noen måter å omtale menneskesmuglere på enn det media stort sett viser. Nesten alle flyktninger og migranter trenger menneskesmuglere for å komme seg både ut og inn av en konflikt, eller til en ny grense, over en landegrense, over en sjøgrense. Så jeg har både intervjuet flyktninger, men også intervjuet veldig mange menneskesmuglere. Og på deler av ruten så har jeg selv gått undercover og latt meg smugle. Og da har jeg jo sett at ja, vi har absolutt de onde, kyniske menneskesmuglerne som av og til går over til å være menneskehandel, som jo er en helt forferdelig ting, hvor man både stjeler menneskets liv, tvinger dem til ut i prostitusjon, ut i rett og slett kjøp og salg av mennesker. Men det er noe annet enn menneskesmugling. Menneskesmugling er en avtale mellom to mennesker om at jeg skal frakte deg dit, stort sett for betaling, men heller ikke alltid det. Jeg møtte for eksempel et gammelt ektepar på 80 år i Makedonia, som hadde bygget om sin lastebil med sånne falske høyballer, og under lasteplanet så kjørte de syriske barnefamilier frem og tilbake over grensen om natten. Det var et helt fantastisk gammelt ektepar på 80 år, og de sa selv at dette gjorde de gratis, og fordi de så hvordan disse syriske barnefamiliene led mens de satt fast på grensen mellom Hellas og Makedonia, og de fortalte at deres familie var blitt smuglet under 2. verdenskrig, og hvis ikke noen hadde hjulpet dem, så ville de vært døde nå. Så de gjorde det fordi de mente at det var det rette å gjøre. Og jeg har også møtt syriske akademikere som hjelper sine egne landsmenn. Ofte ser vi jo at det er landsmenn som hjelper landsmenn, ikke sant? Man trenger en smugler som forstår språket, som vet hvor du skal. Men så har vi jo selvfølgelig den helt andre enden av skalaen, som er de forferdelige menneskehandlerne som stjeler organer og truer mennesker på livet. Så dette er to helt forskjellige ting, og jeg tenkte at det var viktig i en så polarisert debatt å liksom vise at fluktruten, fordi vi har stengt grensene, så har vi også skapt et behov for menneskesmuglere. Den andre boken heter Flukt, 11 ungdommers fortellinger om reisen, frykten og håpet. Der har jeg fulgt 11 ungdom fra ulike deler av verden gjennom mange år, og latt dem selv fortelle sin historie. Så der får vi også treffe en ung søskenflokk fra Gaza, som bruker Hamas sine tunneller til å komme seg ut av Gaza og over i Egypt. Vi får treffe barn som har flyktet fra Syria og som helt alene må sette ut på Middelhavet. Vi får treffe en ung gutt fra Kenya, som allerede som ung vet at han er homofil, og at han aldri kommer til å kunne leve som seg selv der, og dermed begir seg ut på en lang fluktrute. Så det er helt ulike fluktruter. Alle ender ikke godt. Men jeg tenker allikevel at både voksne og ungdom, og kanskje særlig lærere som skal ta imot ungdom i Norge, trenger å lese om hva de ungdommene har vært igjennom før de kommer seg hit. Så, og der tenker jeg jo at gjennom litteraturen, som jo også er kunst, at leserne kan bli klokere og kanskje se hele fenomenet flukt på en litt annen måte, få nye perspektiver, forstå bedre hva mennesker har vært gjennom, og hvordan vi best kan ta noen imot når de kommer hit. Da.
1: Det er ikke så lett å bestemme seg for å liksom, høre disse historiene, se så mye dødighet hele tid og mørkhet, men samtidig selvfølgelig håp, mennesker som ja, går på flukt, rett og slett, for forskjellige grunnene. Hvordan du, Kristina, håndterer alle disse historiene, hvordan man, du er en human også. Du må også puste noen ganger.
0: Jeg er veldig glad for at du spør om det, fordi veldig ofte så snakker man ikke om det. Og det er først de siste årene, eller året, at jeg sier høyt, ja, jeg er sliten. Ja, det å se og oppleve andre menneskers lidelser går så enormt hardt inn på meg. Jeg har mareritt og sover dårlig, og opplever at kroppen går litt i, selv om jeg selv alle de på flukt, mm. så går kroppen inn I en slags flukt- og frysmodus, den også. Jeg kjenner at jeg nesten blir lammet av sorg når jeg ser hva som foregår I Midtøsten nå. Og det en konstant bekymring både generelt for situasjonen, men også for mennesker som jeg selv blir glad I underveis. Det jo ikke sånn at jeg flyr inn, og når jeg flyr ut igjen, så har jeg glemt de menneskene. Man finner jo vennskap på tvers av grenser som man har livet ut. Så det å være dokumentarist eller hjelpearbeider har også en personlig kostnad. Vi får jo ekstremt mye hatmeldinger og bor på hemmelig adresse. Og bare det upraktisk og vondt. Jeg går I panikkmodus hver gang det ringer på døren.
1: Her I Norge?
0: Her I Norge, ja. Ja. Mye nettroll. Jeg blir jo kalt hva var det siste nå da? Muslimkvislinghore. Jeg tenker det kreativt, men og stort sett så tar jeg det ikke så veldig alvorlig, men allikevel kjenner jeg på en sånn liten frykt. Noen der ute hater så intenst at vi både bryr oss om, men også dokumenterer andre menneskers lidelser, at de har behov for å sende meg en melding om hvor ond jeg Og det klart, jeg tror ikke noen mennesker ikke lar det gå inn på seg. Men jeg tenker at uansett så det ikke noe alternativ å la være. Det foregår så mange menneskerettighetsbrudd.
1: Hvor kommer krefter fra, Kristine, hvis man sliter sånn og hører på mye lydelse og har marerier? Hvor kommer din energi fra? Fordi jeg ser deg, du lager en festival. Det krever mye energi. Kanskje det en måte å liksom prosessere alt?
0: Ja. Jeg henter krefter av andre mennesker som også bryr seg. Jeg tenker at når det kommer 100 mennesker på en festival for å høre om andres lidelser, da man jo ikke alene. Mm. Og jeg tenker at for hvert eneste menneske som går I tog, som står I kamp, som kjemper for andre menneskers grunnleggende menneskerettigheter, hvert eneste menneske som trer inn I den kampen, så vi mindre alene. Jeg har nok hatt det engasjementet hele livet. Jeg ble kastet ut av barnehagen da jeg var 3 år, fordi jeg lagde demonstrasjonstog.
1: No.
0: så jeg litt usikker, man kan jo spørre om man født sånn eller skapt sånn, men jeg hadde også en mor som sto I front for både skeives rettigheter, og som alltid har sagt at å ikke gå I demonstrasjonstog ikke noe alternativ. Så jeg litt usikker på hvor jeg henter energien fra, men jeg tenker jo hele tiden at å ikke gjøre det helt uaktuelt. Men bare det å få lov til å komme hit og snakke med dere I dag, det å vite at vi mange som vil høre, mange som vil lytte, mange som bryr seg. Jeg virkelig, virkelig tror på at vi mindre alene når vi står sammen.
1: Men til slutt, kan du si til våre lyttere hvorfor det relevant å komme til festivalen I år?
0: Jeg tenker at hvis det noen gang har vært viktig å komme til festivalen, så det I år. Vi har aldri vært så mange mennesker på flukt som det I dag. Det har aldri vært så vanskelig å ta seg til trygghet, og det har aldri vært så tydelig at det begås store humanitære overgrep, rett og slett minutt for minutt foran åpne kameraer. Jeg tror ikke det sunt å sitte og se på disse nyhetene alene. Jeg tror at selv om man bare en helt vanlig betrakter og publikum, så trenger man å se at det finnes andre oppegående mennesker som også synes dette helt forferdelig å være vitne til. Og jeg håper særlig I år at Flyktfestivalen skal være det trygge rommet hvor man kan komme inn og vite at man ikke alene.
1: Etter festivalen, hva dine future plans? For festivalen. Og så hvordan kan man støtte festivalen hvis man ønsker å være frivillig eller kanskje tips gjester og hvordan kan man hjelpe?
0: Vi I festivalen helt avhengig av at vi får gode tips fra mennesker og jeg har absolutt ikke oversikt over alle verdens kriser og vi kan også bli mye bedre til å dokumentere og snakke om andre kriser, sånn at hvis noen har noen tips til ting vi burde snakke om neste år, så vil jeg veldig gjerne at de sender meg en e-post. Det kan de gjøre på kristina@quintano.no. Akkurat I år så skal vi samle inn penger til Gaza, Så det kan man selvfølgelig gjøre.
1: Mm.
0: Men rent generelt så tenker jeg at akkurat denne festivalen trenger publikum og tips til gode ting å ta opp videre, og ikke minst til å dele sånn at folk vet at vi finnes, for vi fortsatt en ganske ung festival. Neste år fyller vi 5 år, da skal vi ha en stor jubileumsfestival som går over flere dager. Men akkurat i år så det jo da 24. oktober på FN-dagen, og det vi trenger at folk tar turen til litteraturhuset den kvelden.
1: Tusen takk, Kristina, for at du kom til Radio Latinamerika.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Du har hørt på El Viaje del Colibri, Kolibriens reise. Programmet skapt av Monica Arjuela og støttet av Medietilsynet, Fritt Ord og Oslo kommune.

0: spennende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Romerike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mycket tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mycket tanto, está rica pa hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet K

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: Wiggity, wiggity, wiggity, wah, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity.
3: The Weeknd en Toronto.
4: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

påske. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Bye.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si, Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Romerike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.